ऋजूयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इति ऋजूयवाः ऋभवो विष्टी विष्ट्यक्रत अक्रतेत्यक्रत संवाह वो मदासः मदासो अग्मत अग्मतेन्द्रेण इन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उदत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम् अकर्त चतुराः चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनाः नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तनत्रिः त्रिरासाप्तानि आसाप्तानि साप्तानि सुन्वते सुन्वत इति सुन्वते एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

तयोः तयोरित इत्स्तोमम् स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि ता सोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसतेन्द्राग्नी इन्द्राग्नी शुम्भत इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शुम्भत नरः नर इति नरः ता गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत ता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नी प्रशस्तय इति प्रशस्तये इन्द्राग्नी ता इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी ता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतय इति सोमपीतये उग्रा सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपा उपेदम् इदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नी एह इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नी सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षाः इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नी शर्मा इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ॐ ॐ प्रातर्युजावि प्रातर्युजेति प्रातायुजा विबोधय बोधयाश्विनौ अश्विना वेह एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् अस्य सोमस्य सोमस्य पीतये पीतय इति पीतये या सुरथा सुरथा रथीतमा सुरथेति सुरथा रथीतमोभा रथितमेति रथितमा

यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षतम् मिमिक्षतमिति मिमिक्षतम् न हि वाम् वामसि अस्ति दूरके दूरके यत्र यत्र रथेन रथेन गच्छथः गच्छथ इति गच्छथः अश्विना सोमिनाः सोमिनो गृहम् गृहमिति गृहम् हिरण्यपाणिमूतये हिरण्यपाणिमिति हिरण्यपाणिम् ऊतये सवितारम् सवितारमुपा उपह्वये ह्वय इति ह्वये सचेत्ता चेत्ता देवता देवता पदम् पदमिति पदम् अपान्नपातम् नपातमवसे अवसे सवितारम् सवितारमुपा उपस्तुहि सुहीरि सुहि तस्य व्रतानि व्रतान्युष्मसि उष्मसीत्युष्मसि विभक्तारम् हवामहे विभक्तारमिति विभक्तारम् हवामहे वसोः वसोश्चित्रस्य चित्रस्य राधसः राधस इति राधसः सवितारम् नृचक्षसम् नृचक्षसमिति नृचक्षसम् सखाय आनि आनि निषीदत चीदत सविता सविता स्तोम्याः स्तोम्यो नु नुनाः न इति नः दाता राधांसि राधांसि शुम्भति शुम्भतीति शुम्भति अग्ने पत्नीः पत्नीरिहा इहावः आवः वह देवानाम् देवानामुशतीः उशतीरुपा उपेत्युपा त्वष्टारम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये आग्नाः ग्ना अग्ने अग्न इहा इहावसे अवसे होत्राम् होत्राञ्यविष्ठ

देवीरवसा अवसा महः महशर्मणा शर्मणा नृपत्नीः नृपत्नीरिति नृपत्नीः अच्छिन्नपत्रास्य चन्ताम् अच्छिन्नपत्रा इत्यच्छिन्नपत्राः सचन्तामिति सचन्ता इहेन्द्राणीम् इन्द्राणीमुप उपह्वये भये वरुणानीम् वरुणानीम् स्वस्तये स्वस्तय इति स्वस्तये अग्नायीम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये मही द्यौः द्यौः पृथिवी पृथिवी च नः न इमम् इमम् यज्ञम् यज्ञम् मिमिषताम् मिमिक्षतामिति मिमिक्षताम् विपृतान्नाः नो भरीमभिः भरीमभिरिति भरीमभिः तयोरित इद्घृतवत् घृतवत्पयाः घृतवदिति घृतवत् पयो विप्राः विप्रारिहन्ति रिहन्ति धीतिभिः धीतिभिरिति धीतिभिः गन्धर्वस्य ध्रुवे ध्रुवे पदे पद इति पदे स्योना पृथिवी पृथिवी भवा भवानृक्षरा अनृक्षरा निवेशनी निवेशनीति निवेशनी यच्छानः न शर्मा शर्म सप्रथाः सप्रथ इति सप्रथाः अतो देवाः देवा अवन्तु अवन्तु नः नोयताः यतो विष्णोः विष्णुर्विचक्रमे विचक्रम इति विचक्रमे पृथिव्याः सप्त सप्तधामभिः धामभिरिति धामभिः इदम् विष्णोः विष्णुर्वि विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदम् पदमिति पदम् समूढमस्य समूढमिति समऊढम् अस्य पांसुरे पांसुर इति पांसुरे त्रीणि पदा पदावि विचक्रमे चक्रमे विष्णोः

0: धारयन्निति धारयन् विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्याः युज्यः सखा सखेति सखा तद्विष्णोः विष्णोः परमम् परमम् पदम् पदम् सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवीव चक्षुः दिवी वेति दिवीव चक्षुरातम् आततमित्याततम् तद्विप्रासः विप्रासो विपन्यवाः विपन्यवो जाग्रवांसाः जाग्रवांसस्सम् जाग्रवांस इति जाग्रवांसाः समिन्धते इन्धत इतीन्धते विष्णोर्यत् यत्परमम् परमम् पदम् पदमिति पदम् ॐ
1: ॐ नमः शिवाय.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: वरिम्ना प्राथस्व
1: ब्रह्मा जज्ञानं प्राथमं पुरस्ताद्विसीये मतस्सुरुचो वेन आवह
0: सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसातश्च विवाह हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्या जातः पतिरेका आसीत् सदा धार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम द्रव्सश्च स्कन्द पृथिवीमनुद्यामिमं च योनिमनुजश्च पूर्वाः समानयोनिमनु सञ्चरन्तं द्रव्सञ्जूहोम्यनु सप्तहोत्राः नमो

0: आसि विद्या रक्षसस्तपिष्ठैः
1: तव भ्रमासा आशुया पातन्त्यनुस्पृशधृषताशोषु चानः
0: तपोग्ष्यग्ने जुह्वा आपतङ्गानसन्दितो विसृज विश्वा गुल्काः प्रतिस्पशो विसृजतूर्णीतमो भवा आपायुर्विशो अस्य अदब्धः यो नो दूरे अघशज्ञसो यो अन्त्यग्नेमाकिष्टे व्यथिरादा धर्षीत् उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातानुष्वण्यमित्रा।

ध्यस्मदाविष्क्रोणुष्वदैव्यान्यज्ञे अवस्थिरातानुहियातु जूनाञ्जामिमजामिं ब्रमृणीः शत्रून् अग्नेष्ट्वा तेजसा साधयामि अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्।

सन्तुतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेशी दतम् अशा अल्हासि सहामाना सहस्वारातिः सहस्वपृतनायतः।

ईक्षस्वानुत्वा दिव्या वृष्टिः सचताम् त्रीन् सामुद्रान् समासृपत् स्वर्गानपाम् पतिर्वृषभ इष्टाकानाम् पुरीशं वसा नः सुकृतस्यालोके तत्रागच्छ यत्र पूर्वे परेताः महीद्यौः पृथिवी चान इमं यज्ञं मीमिक्षताम्।

मयुन्ते सुगृच्छतु यन्विष्मस्तन्ते सुगृच्छतु इमं माहिज्ञासि रेकाशफं पशुङ्कानि क्रदं वाजिनं वाजिनेषु गौरमा आरण्यमनुते दिशामितेनाचिन्वानस्तन्वो निषीद गौरन्ते सुगृच्छतु यन्विष्मस्तन्ते सुगृच्छतु इमज्ञसा आहस्र

गवयमारण्यमनुते दिशामि तेना चिन्वानस्तन्वो निषीद गवयन्ते सुगृच्छतु यन्विश्मस्तन्ते सुगृच्छतु इममोरणायं वरुणस्य नाभिन्त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्।

तृणम् बृहस्पतिरमे दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः

आरि रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा।

मन्त्रा ऋजूयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इति ऋजूयवाः ऋभवो विष्टी विष्ट्यक्रत अक्रतेत्यक्रत संवाह वो मदासः मदासो अग्मत अग्मतेन्द्रेण इन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उदत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निः कृतम् अकर्त चतुराः चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनाः नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तनत्रिः त्रिरासाप्तानि आसाप्तानि साप्तानि शुन्वते शुन्वत इति शुन्वते एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

तयोरित इत्स्तोमम् स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि ता सोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसतेन्द्राग्नी इन्द्राग्नी शुम्भत इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी शुम्भत नरः नर इति नरः ता गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत ता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नी प्रशस्तय इति प्रशस्तये इन्द्राग्नी ता इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी ता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतय इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपा उपेदम् इदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नी एह इन्द्राग्नि

एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नी सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षाः इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नी शर्मा इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ॐ ॐ प्रातर्युजावि प्रातर्युजेति प्रातायुजा विबोधय बोधयाश्विनौ अश्विना वेह एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् अस्य सोमस्य सोमस्य पीतये पीतय इति पीतये या सुरथा सुरथा रथीतमा सुरथेति सुरथा रथितमोभा रथितमेति रथितमा उभा देवा देवादिविस्पृशा दिविस्पृशेति दिविस्पृशा अश्विनाता ता हवामहे हवामह इति हवामहे यावाम् वाङ्कषा कषा मधुमती मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती अश्विना सूनृतावती सूनृतावतीति सूनृतावती तया यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षतम् मिमिक्षतमिति मिमिक्षतम् न हि वाम् वामसि अस्ति दूरके दूरके यत्र यत्रा रथेन रथेन गच्छथः गच्छथ इति गच्छथः अश्विना सोमिनाः सोमिनो गृहम् गृहमिति गृहम् हिरण्यपाणिमूतये हिरण्यपाणिमिति हिरण्यपाणिम् ऊतये सवितारम् सवितारमुप उपह्वये ह्वय इति ह्वये सचेत्ता चेत्ता देवता देवता पदम् पदमिति पदम् अपान्नपातम् नपातमवसे अवसे सवितारम् सवितारमुप उपस्तुहि सुहीरिसुहि तस्य व्रतानि व्रतान्युष्मसि उष्मसीत्युष्मसि विभक्तारम् हवामहे विभक्तारमिति विभक्तारम् हवामहे वसोः वसोश्चित्रस्य चित्रस्य राधसः राधस इति राधसः सवितारम् नृचक्षसम् नृचक्षसमिति नृचक्षसम् सखाय आनि आनि निषीदत सीदत सविता सविता स्तोम्याः स्तोम्यो नु नुनाः न इति नः दाता राधांसि राधांसि शुम्भति शुम्भतीति शुम्भति अग्ने पत्नीः पत्नीरिहा इहावः आवः वह देवानाम् देवानामुशतीः उशतीरुपा उपेत्युपा त्वष्टारम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये आग्नाः ग्ना अग्ने अग्न इह इहावसे अवसे होत्राम् होत्राञ्यविष्ठा

देवी रवसा अवसा महः महशर्मणा शर्मणा नृपत्नीः नृपत्नीरिति नृपत्नीः अच्छिन्नपत्रास्य चन्ताम् अच्छिन्नपत्रा इत्यच्छिन्नपत्राः सजन्तामिति सजन्ता इहेन्द्राणीम् इन्द्राणीमुप उपह्वये भये वरुणानीम् वरुणानीम् स्वस्तये स्वस्तय इति स्वस्तये अग्नायीम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये मही द्यौः द्यौः पृथिवी पृथिवी च नः न इमम् इमम् यज्ञम् यज्ञम् मिमिषताम् मिमिक्षतामिति मिमिक्षताम् विपृतान्नाः नो भरीमभिः भरीमभिरिति भरीमभिः तयोरित इद्घृतवत् घृतवत्पयाः घृतवदिति घृतवत् पयो विप्राः विप्रारिहन्ति रिहन्ति धीतिभिः धीतिभिरिति धीतिभिः गन्धर्वस्य ध्रुवे ध्रुवे पदे पद इति पदे स्योना पृथिवी पृथिवी भवा भवानृक्षरा अनृक्षरा निवेशनी निवेशनीति निवेशनी यच्छानः

0: धारयन्निति धारयन् विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्याः युज्यः सखा सखेति सखा तद्विष्णोः विष्णोः परमम् परमम् पदम् पदम् सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवीव चक्षुः दिवीवेति दिवीव चक्षुराततम् आततमित्याततम् तद्विप्रासः विप्रासो विपन्यवाः विपन्यवो जाग्रवांसाः जाग्रवांसस्सम् जाग्रवांस इति जाग्रवांसाः समिन्धते इन्धत इतीन्धते विष्णोर्यत् यत्परमम् परमम् पदम् पदमिति पदम् ॐ
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

ध्यस्मदा विष्क्रोणुष्वदैव्यान्यज्ञे अवस्थिरा तानु हि यातु जूनाञ्जामिमजामिं ब्रमृणीहि शत्रून् अग्नेष्ट्वा तेजसा साधयामि अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्।

संवेशन्तु तया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवेसीदतम् अशा अल्हासि सहामाना सहस्वारा आतिः सहस्वपृतनायतः सहस्रा वीर्यासि सामा आजिन्वा सहस्वेमा अभिमा आतिः सहस्वपृतनायतः सह

0: जर्षि प्रजापति गृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्याः अयम् पश्चाद्विश्वव्याचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसम् वर्षाश्चाक्षुष्यो जगाति वार्षि जगत्यार्क्सामृक्सामाच्छुक्रः शुक्रात् सप्तदश सप्तदशाद्वयी रूपम् जमदग्निर्ऋषिः प्रजापाति गृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्याः इदमुत्तरात् स्वस्थस्य श्रोत्रज्ञसौवम् शरच्छ्रौत्र्यानुष्टुप्शा आरदि अनुष्टुभा ऐलमैलान्मन्थि मन्थिना एकविज्ञेष एकविज्ञेषाद्वयी राजम् विश्वामित्र ऋषिः प्रजापाति गृहीतया त्वया श्रोत्रम् गृह्णामि प्रजाभ्याः इयमुपरि मतिस्तस्यैवाङ्मात्या हेमन्तो वाच्यः पङ्क्तिर्हैमन्ति पङ्क्ते निधनावन्निधनावत आग्रयन आग्रयनात्रेण वत्रयस्त्रिज्ञासौ त्रेण वत्रयस्त्रिज्ञासाभ्याज्ञाशाक्वररैवते विश्वकर्म ऋषिः प्रजापाति गृहीतया त्वया वाचम् गृह्णामि प्रजाभ्याः लोकम् प्रणता अस्येन्द्रम् विश्वाः इति चतुर्दशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय
2: यू आर् लिसनिङ्ग् टु शैवम् .org रेडियो दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् .org
1: ॐ नमः शिवाय।

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।